17 kase men no wiase anda nooma ewo wiase anopai yamompa ye ne enhye urade asem nase otumfo nyankopon ma da wase wona momobro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jian konkra wa hanum nyina abu anim sa wanka saudi a wonsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe o ma yetumi atie di abobra na opie wanim nyamu a o ma yetumi aye nhira o ma da wase ewa de kese wa yama ye wadom ti amen odofo ya bompa ye wie na urade asem no ene yede toaso na ye nya asem pa na fri first john chapter 2 verse 15 to 17 e ho ne ya kero se men no wiase ananu o ma ewa wiase ene de

0: honhommɔne a wɔnko nnipa no o na mmom ɔtu honhommɔne no pɛ baabi ma honhommɔne no tena na nnipa no ade nti wɔtu bi gu pum tu honhom no gu pum because ɔbɔ mpayɛ na sɛ ɔmaame nnua na ɛyɛ wɔ na sɛ ɔmaame nnua no wu a sɛ tumi ne da so wɔ fie hɔ womaame nnua nɛ soa no bɛtumi afa enti adwuma no a honhom no yɛ no ɛno a na ɛyɛ nti sɛ wobɛbɔ mpayɛ ku nnipa na honhom no asa yɛ adwuma no deɛ ano na wode bɔ mpayɛ ma no wuiɛ no adɛn na womfa mmɔ mpayɛ ma nnipa no nsesa adɛn na woka kyɛ awurade sɛ awurade saa honhom no tu kɔgu pum te sɛ deɛ wotu wɔ bi deɛma no kɔgu pum no ɛne yɛde yesu mogya yɛde fra mako ɛyɛ ne setɔ yesu mogya no wayɛ ne setɔ no yɛ wode kɔdi dɔkono bae
1: ɛnipa dɔkono
0: wɔtwerɛ ti fi asɛm no
1: dɔwatamfo
0: wɔse dɔwatamfo
1: mote sɛ wɔka sɛ
0: ɔse mote sɛ wɔka sɛ
1: dɔwyɔnko no ta wotamfo
0: dɔwyɔnko no ta wotamfo
1: na meme deɛ mese mo sɛ
0: na me yesu no a wodi m'akyi no deɛ
1: mese mo sɛ
0: mese wo sɛ
1: monɔm watamfo
0: monɔm watamfo bɔnsɛm kɛhyɛ ma bible no wɔatwa ne tia sɛ ɛyɛ honhom mu sɛ ɛyɛ honam mu wɔatwa ne tia deɛ ama wo sɛ me yesu no deɛ mese wo sɛ wɔkyena awurade kasa kyɛm sɛ wɔbi aba wɔntɔ kan yɛbɛhwe yɛatamfo na sɔdam hɔ kani sɔtwaa ma wɔ mo 1 million 1 million ɛna nnipadɔm yi ɛna hyehyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohyɛwohy Sina wudi na chino.
1: Munshira wana opaye.
0: Ose munshira wamwa. Wamutamu.
1: Munye wana otane muye.
0: Na munye wamwa wamutamu ye.
1: Na mumompaye ma wana ohamu.
0: Na mumompaye ma wamwa omuyari.
1: Omuhamu.
0: Oka se Kristo suma ya pano ni majini. Enye isu. So. Obi teti. Ose wampaye manu. Manu. Man bia ni na yetifie ba kumkuma se santase na yetwo sa ti nipa mlo nipa mlo sa na fie wura ne baba 14 years oh and if you ofo nyina yetama kura hospital ya dia kura ko duro ho na ye se akura no ni moja na awe iti within 15 to 30 minutes no ya nya moja no bia mano a obewu wo mo test papa ne de ne ni akura nyina epe. Na doctor so se se twi papa no de ne ne ye de papa no so se san akora na ye twa ye ho ho ya testing nipa ba na enye ba ko lucky bla ba ko bi obetena fie ho nkyeye na no de ne akora pepe papa ise mon twi ma no na akora ya ne so ma bi ho oto ho fushi fushi fushi moja 3 hey akora ne da ho 20 ano mi yakura e ma ne ba fie en twa 7 months kura da kru ne fie wura na fra meeting mo am wo fie ha nyina no mere ko sia da no mere ye wo meeting 7:30 yakotra sie pare se e dan no sabiden batutum wo twa wan twu mojo 7 million meeting no yakuro shu
1: 7 million
0: na sai ni pa wei bible ne se wo sa akoto no sa akronfo awia no a na onye sikamfo ankofie no sa tu botom mani bi won sa pamfo ka won sa pe Kristo som sa on prepare ya en hawo ho na enya de ketua ne da wani mu no nshaka urade
1: amen
0: enya de ketua ne da wani mu no wo se
1: mo pe ma wona hamu
0: mo sina wo mo ma hamu
1: mumon pa yama wono hamu
0: mumon pa yama womo a womo hamu
1: na otamu
0: na watamu
1: na maye maje wono
0: osem kesema bible no ose mumon pa yama womo omo hamu na omo omo tamu a
1: na maye maje wono
0: na woye eja owosoro ne den
1: eba
0: na chere se sopa yet

0: fo ubom paye se numin ko wabushiem ubom paye se tuon ko wabushiem ubom paye se neta se wo sai nimpa no unye nyankopon pa because ose so ubom paye ma wo mo mo hawo ene wo mo mo tawo ene wo mo mo chiriwa ene asa na wo ye dia
1: wo wo ja wo so ne ma
0: asa na wo ye eja o wo soro no ne ba
1: mi so ma ne wiya pie ne pa bone fo
0: papa so wo nyankopon no wo soro wo no o ma na wiya e pie ni papa
1: bone fo so
0: nyankopon bo wiya enya so fo ne akonfo nyina ne nsha ka urade
1: amen oto so gu wona otene wona wontene so
0: woto nsuo so a
1: egu wona otene wontene so
0: enya akonfo ne asofo nyina de nyankopon to nsuo bo won
1: ye numbi omo so numbi
0: ama kai madafo so ya kunya kumashi kenya ashi ekwanto awuro wadjo brofuo fortinekes na wiya shede na efa ma aburo ni fa ma na nsuo nto da kru yetete wa nu mre se ya na nsuo je me ko ni nche nsuo je mu ta ta ta ta ta ta o si ye urade me da se nsuo to efiti bo wire ho e ba ya beturu antoa wa tu kenya se twa so fa se so fa ni enko hwe se nsuo ni durantoa ye durantoa nsuo na toma afakwem so fa ni jira odi se yesu nyankpo ye wrong wrong god nega ko so fiti wa bentu anu ama comfort ha na buro nyina na nsuo kusi na me so fo meti genya se ya just smile ko po di nsuo du wa wa wontumi an a enhu me so fo mobo afuo 8 14 nakers we say us eh ade na ntu anu ama nsuo nyankopo tumi togu mu amani hiri na sofu ti kenya ase nyankopon se metwa wa buru na nyankopon wo to a wo kura de wa nto ngu wo mo tene ene wo mo ntene so o to bu agbone fo so ene o jai papa fo fu wo si nyankopon to su a se de o to bu agbone fo ne papa fo so sa wo su ti wi ase a de awo ene wo ye nyina abro se e ma wo ne shira wo na mo nya wo mo a wo mo tamu yie na wotu asem
1: na sa moda wana odomu a
0: na odo dia owo a
1: be na mwo
0: a chebe na owo
1: atujifo so nya sala
0: abonefuo mpo nefuo mpo
1: sa na mi
0: abonefuo mpo ewo do esine gidifuo abonefuo wifuo uko besa wi wo ntokotu mi si wi besi take a cow hey tell us stop man I'll beat you like a catrash pop sa ba ko oh challenge stop man rasta man don't fight man stop na ntokwa na twa e tokwa ni twa ya mo se wi fo mi yedo na ko ntokwa no na ba ko akoto wi
1: banta
0: o rapu se ya no wa ba no pew wo twi mi no se challenge stop the fight pass man
1: yes
0: one low